Akong e e ya tsin la ben ye ya ha chi ya go go e ya ho te ne in do pa ho zen no e a ju a ze ke e ya pe che ho no do be ha ha do ni sta ne o pe pe ho ze so e ya do be ga ta ta ne akong ko ta ha ke ben ni na ye go pa a ha ya do be ta hu ni pe cha hi e ya ha ke e ben ni nan sa go go e ya e ta do na hin ke le cha do ko pe ta do na ya ku ni zen do le Akon hashit ao eya prevent il indole. Ha etan jirago.

Eirea Davis Mitchell, anad ni lalto eirea jen hannad eisam. Quaidi an ribel dílis an ildo da han eilo di yo tóhau dojan at ani Governor Linnig me lant Michan jen. Governor Michelle Lujan Grisham eia aiz a bedilo eia agud eigo hahas zid an bini nani ge eia han ahnde bahozen ajit ahnde whistleblower dech nechishin bas bahozen ni Aji ya ahuni zi hon jo ohut ao da e aji ish jani e yish in. Jo ohut zao ga ba ho zano e ya kui da mil tso bi ga ko shing e kong a zi bata hat zi ta ne. Fentanyl. E de ya to hu din le sa lao dan lini DEA dan lini. Ahuta at e ki joan da nishi ge e ya o ha yu go shing hut ao e ya belcha da has ja. To hut ao di de ye ho da. Adui gada yi skin da o yi di yi da yi sni. Di kwa ahad ani ge e ya bez ani rike da yi sti ka ningo. Bini na e ya aza baxa hul non se lincho bini na ge. Di da